sisi ya uu ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama makosa.